0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønske i dag, det er det Jostein Skjold fra Levanger som har sendt inn i appen NRK Radio. Og han vil gjerne høre et musikkstykke som han savner, nemlig overtyre til dikter og bonde av Frans von Suppé. Det har vi jo spilt mye før, men kanskje ikke så ofte lenger, så her skal du få det. Og dette er altså et eksempel på von Suppés Wiener operette-stil.

fiolinkonsert nummer 3, som han skrev kun 19 år gammel. Og her får du virkelig høre Mozarts unike talent for melodier i andre satsen.

Marianne Thorsen sammen med Trondheimssolistene spilte fra Mozarts tredje fiolinkonsert. Dette er Musikkfrokost. Jeg heter Siv Wammer og takker for følge i dag. Jeg er tilbake i morgen, jeg. Fredag morgen altså. Og inntil da så må du ha en fin dag videre på NRK Klassisk.